0: Svakog dana na našem sajtu imate prilike između ostalog da pročitate i šta se to zanimljivo izdešavalo kroz muzičku istoriju.
1: Upravo tako, 1982. godine objavljen je drugi album beogradske grupe Zana pod nazivom Dodirni mi kolena. Album sadrži 9 pesama, od kojih su se izdvojile naslovna pesma Majstor za poljubce, Via Amerika i 13 je moj srećan broj. 2011. godine Ed Sheeran je objavio svoj debitanski studijski album, a sa albuma su se izdvojile pesme The A-Team, You Need Me, I Don't Need You, Lego House, Drunk, Small Bump i I Give My Love. Zanu slušamo u nastavku i da kažem njen veliki hit Majstor za poljubce, a ukoliko volite muzičku istoriju, opširnije na našem web sajtu.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

litijum-ionske baterije mogle bi znatno duže da zadrže kapacitet zahvaljujući novom elektrolitu aditivu koji stabilizuje zaštitni sloj na površini grafitne anode. Istraživači sa Japanskog univerziteta za naprednu nauku i tehnologiju razvili su jedinjenje skraćenice FPTI iz koje su testirane ćelije posle 1000 ciklusa punjenja zadržale čak 95,6% maksimalnog kapaciteta.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.
2: Let's go.

da iz 2000. godine, a u ovom filmu Alija je igrala glavnu ulogu. Kažu da je zvuk ove numere definisao R&B hip-hop prelaz u novi milenijum, a pesma je posthumno dobila 2000. godine, a u ovom filmu Alija je igrala glavnu ulogu. Kažu da je zvuk ove numere definisao R&B hip-hop prelaz u novi milenijum, a pesma je posthumno dobila i brojna priznanja nakon tragične pogibije pevačice 2001. godine. Shakira, njen veliki, veliki hit i danas slušam Whenever, Wherever, pesma iz 2001. godine. Ona je inače označila uspešan prelazak kolumbijske pevačice sa španskog na englesko govorno područje.

Nakon Shakire, Last Ketchup i The Ketchup Song, biti je španska ženska grupa koju su činile tri sestre i postale su senzacije 2002. godine sa pesmom čiji je refren zapravo šaljiv. Zarazno melodije i prepoznatljiv scenski ples obeležili su tu godinu širom sveta i dan.

počinje novo gluvarenje na 96,6 pre nego što krenemo sa informacijama o poznatima, pričamo malo o vremenu. Što se tiče Prištine, verovali ili ne, kažu da trenutno napolju ima 29 stepeni. U toku noći temperatura se spušta na 15, sutru ujutru 15, toku dana vreme slično današnje, maksimalno idemo do 33 stepena. Gwen Stefani ide u nastavku, nakon toga pričamo o poznatima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.